0: Έτσι. Ζει 30 λεπτά. Ματιάς Λοσέ. Ζαντήλωνικ Σνάιβετ Χίτι. Ραδιο
1: 1. Λεπ, Δαν, λεπ за 4 τέτοια. Ζάμε πόδο пусто. И вас прошуем за помощ. Како се назай уклопит у старе тирнице. В делуни ритъм. И добим тале СМС. Чрез 2 тедна се бо зачел август. Торе помени да е есен пред врати, кар помени да се же заченја хајбе гледе празничнега часа и бок мало ново лето. И потем е мој допуст, од там напреј сам може пол лета стран. Не вем, че ми толе ке помага. Борут, а е добро на свет, али ни?
2: Гле, нека то лажба ведно море бит, не?
1: Мало бо ново лето и по ново лето е само ше пол лета стран.
2: Се веш, лако гледаш да е козарец на пол полна или на пол прана.
1: Да, то, рез е, хвала. Сви.